0: nuestras oportunidades de hoy tenemos cereza extra, kilo, 4,99 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,90 €. Galletas Gullón creme tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90 €. Gadis, en confianza.
1: Rematou a proba de acceso á universidade. As notas publicaránse o vindeiro xoves. Ante as denuncias de irregularidades nalgúns exames, como debuxo técnico e historia de España, a Consellería de Educación pide explicacións e apela a investigar e avaliar as responsabilidades por eses erros. Segundo o conselleiro, Román Rodríguez, non é unha cuestión banal e pon o foco sobre os grupos de traballo que elaboran os exames.
2: A sucesión de errores supoñen un gran prexuicio para miles de familias, nunha proba que xenera moita ansiedade no alumnado e nas familias, moita preocupación. É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal.
1: A Confederación Interuniversitaria de Galicia, CIUGA, concretará hoxe as medidas de corrección extraordinaria para as probas de historia de buxo técnico para que ningún estudiante se vexa prexudicado por eses erros. Aseguran que en 2024 xa propuxeron a Xunta unha proposta de modificación da orde que regula a PAU. E a plataforma Só Sanidade Pública convocou nas últimas horas concentracións diante dos principais hospitais galegos para denunciar as listas de agarda, un dos principais problemas do sistema sanitario, según manteñen. Escoitamos a Ramón Veras da plataforma da Coruña.
3: É imposible pensar que ti poidas ter unha consulta de oftalmoloxía en 56 días ou unha consulta de neuroloxía en 31 días. Eu, se me pasa algo nun dedo, home, pois eu podo ir traballar igual, pero igual hai persoas que non, depende da actividade laboral que realicen. Todo o que é relacionado con mental, con patoloxía mental, eso xa é algo que, claro, que o resto do mundo non ve.
1: Da crónica política, a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, acusa o BNG de ser cómplice das tramas corruptas, palabras textuais, do Partido Socialista.
4: Porque seguro que mentras eu estou falando, a UCO está entrando na sede de algunha empresa ou de algunha institución do Estado na que están os tentáculos do Partido Socialista para intentar tapar as súas tramas de corrupción. Quen non condena todo isto, eu xa empezo a pensar que quen non condena a trama é porque forma parte da trama.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, insiste no posicionamento desta formación, censuran a corrupción de PSOE e PP.
5: Nos a respecto da corrupción, témolo dito sempre, se xa do Partido Popular ou do Partido Socialista, tolerancia cero coa corrupción é a nosa máxima. Neste momento é certo que a política estatal está salpicada de casos de corrupción que salpican o PP, que salpican o PSOE. Creo que a cidadanía deste país o que pode ter é a convicción que ten no BNG unha forza política honesta.
1: Contámosles tamén que o Tribunal Supremo rebaixa a pena a 4 anos de cárcere a Exceso Ureira de Audasa e de Autostradas de Galicia por apropiarse de 1.200.000 €. Fora condenada a 6 anos e 5 meses de cadea. Son as 7:28, tempo xa para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
6: Ola, bons días. A expedición da Selección Española de Fútbol boa hoxe a mediodía en Santiago de Compostela cara aos Estados Unidos para afrontar o Mundial que se vai celebrar en Estados Unidos, Canadá e México. Faino despois de xocar onte amigable en Riazor ante Irak con empate a un tanto que nos deixou debut coa absoluta do céltico Javi Rodríguez e ademais tamén xogou Borja Iglesias a primeira parte, participando ademais no tanto de Ferran. Por certo, falando do Celta da súa canteira, o Celta ve afronta o partido de volta de eliminatoria de ascenso á segunda división ante Europa este domingo ás 4:15. E hoxe temos competición de hockey sobre patins, o terceiro partido da semifinal polo título da Hockey Liga Calafel Liceo, coa vantaxe dos dúas victorias do equipo liceísta nos partidos xogados na Coruña. E para mañá e pasado, final a 4 de baloncesto na Coruña no Coliseum para o ascenso a CB, primeira semifinal que disputarán Lima Basket Coruña contra Palencia, a segunda Estudiantes Oviedo, a final o domingo. Tamén hai que destacar que o Ensino ficha a mamá Dembélé e Martín de la Puente vai xogar a final de dobres do Roland Garros.
1: Cos deportes rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: Pues que son de aquí y nos puedan quedar.
1: E obxectivo do Sergas, do Conselleiro de Sanidade. Na área sanitaria de Vigo, como lles estamos a contar, 8.000 usuarios pediron o cambio de Povisa ao Hospital Álvaro Cunqueiro no período habilitado para poder facelo. Agora queda establecer as causas da fuga e como xestionalo, informa Víctor Blanco.
2: A cifra xa é oficial e supera as expectativas iniciais. 7.800 usuarios do Hospital Povisa cámbianse ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Dende que o Sergas autorizou esta posibilidade no ano 2014, xa son 37.000 os doentes que optaron polo cambio. O colectivo So Sanidade Pública valora positivamente que os usuarios opten pola sanidade pública que representa o Cunqueiro fronte ao privado, Povisa, pero exixen o Sergas un reforzo do Hospital Público Vigués. Manuel Moreira, portavoz deste colectivo.
3: Que o Álvaro Cunqueiro atenda a máis poboación da área sanitaria é o desexable. De feito, desexable é que o Cunqueiro atenda o 100% da cidadanía, pero evidentemente hai que atender con calidade e con recursos, e efectivamente se bota de menos esa aposta polos recursos. Claro que nos falta estrutura, e claro que é un problema, claro que hai servicios xa sobrecargados.
2: Consideran que o número de usuarios que pasan a depender do Cunqueiro é aínda maior porque moitos doentes que cambian de centro de saúde pasan a escribirse directamente ao hospital público.
1: E son área sanitaria de Vigo, na de Ourense. Médicos de urxencias do complexo hospitalario de Ourense veñen de emitir un comunicado denunciando que o déficit de persoal está a comprometer a calidade asistencial, os tempos de agarda e a seguridade dos pacientes. Para o colectivo, os criterios de dotación mínima fixados en 2007 están desfasados e superan en moitos casos as 65 horas semana e se inciden en que as medidas adoptadas pola Consellería de Sanidade son insuficientes, na mentras dende a xerencia firma que están adoptando medidas para corregir ese déficit de persoal, pero que o servizo de urxencias está garantido durante 24 horas todos os días do ano. Cambiamos de tema. Finalizaron as probas de acceso á universidade, como lles estamos contando, con controversia relacionada con varios exames e co anuncio feito pola Ciuga de que as probas sinaladas serán correxidas de xeito flexible. A Ciuga deféndese das críticas. Marta Rodríguez.
4: Un grupo de traballo da Comisión Universitaria de Galicia, a Ciuga, decide hoxe os criterios polos que se correxirán os exames da PAU de debuxo e historia de España tras os erros detectados. O presidente da Ciuga, Iván Area, mantivo nas últimas horas que ningún alumno se verá perxudicado, aínda que descartaba repetir os exames.
5: Desde a Ciuga, terense en conta as circunstancias nas que se desenvolveron os exames obxeto de reclamación, adoptando criterios extraordinarios de corrección para garantir que ningún estudante resulte prexudicado.
4: Mentres non arrecían as críticas sobre os erros destos exames, o conselleiro de Educación dicía que non son erros banais, pedía responsabilidades. A Ciuga está conformada por 3 representantes da Consellería e 3 das universidades galegas. Sen embargo, a Consellería de Educación quere facerse cargo da organización das probas de acceso á universidade. Tamén hoxe a Confederación de AMPAs galegas indicaba que os erros nas dúas probas son inaceptables. Exixe a Comisión Interuniversitaria de Galicia unha investigación profunda e que asuma responsabilidades.
1: No oído político, José Tomé, expresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte, recurre a denuncia interposta contra él por unha presunta agresión sexual. Así o publican esta mañá o diario La Voz de Galicia, o tempo que outro xornal, El Progreso, informa de que a Suiza chamou a declarar a outras mulleres como testemunhas. Ampliamos, Rubén Dorado.
6: 5 mulleres que presuntamente foron vítimas de acoso sexual por parte do alcalde de Monforte, expresidente provincial José Tomé, comparecerán como testemunhas ou ser chamadas a declarar pola Suiza que levou o caso. A defensa de Tomé pediu o sobreseimento da causa, pero o Tribunal de Instancia desestimouna. O auto foi posteriormente recurrido na audiencia provincial, que terá que decidir se continúa ou non cas dilixencias. O caso Tomé orixinouse tras as denuncias dunha muller na canle interna do Partido Socialista. Tempo despois foi a Fiscalía que interpuxo unha querela ao considerar que podía existir un presunto delito de acoso sexual ou de abuso no exercicio da función pública.
1: O Ministerio do Interior facía públicos nestas últimas horas os datos do balance de criminalidade relativos ao primeiro trimestre do ano. 22.812 infraccións penais nos 3 primeiros meses do ano en toda Galicia. Isto supón un descenso do 1,9% con respecto aos 3 primeiros meses do ano pasado. De media, con respecto a balances anteriores, o que se observa é unha contención da cibercriminalidade e o que sí se disparan son os roubos en domicilios. contagios. A Coruña, a pesar de que non é a cidade máis poboada, si é a que registra un número maior de delitos, as 2:30 da tarde en Galicia, en La Onda, estaremos con todos estes datos máis polo MIU.

0: A Coruña, ollo porque por mor das obras dende hoxe comezan unha serie de cortes de tráfico ferroviario, cortes que serán totais entre o 26 de xuño e o 10 de xullo. Renfe vai fletar autobuses, o tráfico ferroviario en Galicia verase polo tanto afectado de xeito colateral. Temos tamén hoxe datos de vivenda públicos publicados esta mañá polo Instituto Galego de Estatística. A vivenda supón unha carga pesada para preto de 420.000 fogares galegos, o 38% do total. Son tres puntos máis que hai 5 anos a última vez que se fixo esta enquisa. E temos comunicado hoxe da Policía Nacional alerta de novos casos de estafa, da coñecida como estafa do Tocomocho. Recomendan alertar a familiares e coñecidos de avanzada idade sobre este timo, xa que son precisamente as persoas maiores as principais vítimas.
1: Hai que desconfiar se nos ofrecen na rúa boletos de lotería premiados que non poden ser cobrados por diferentes motivos. A segunda, nunca ir ao banco acompañados por descoñecidos. Os estafadores ofreceránse a chegarnos en vehículo ao banco para sacar cartos ou a nosa casa para recoller cartos, xoias ou obxetos de valor.
0: Todo isto nunha xornada de despedida. Esta mañá numerosos afeccionados achegáronse ata o aeroporto Rosalía de Castro para despedir a selección española de fútbol que partiu rumbo a un mundial dende Santiago. Borja Iglesias, o xogador que máis se parou cos seguidores, de feito tivo que ser escoltado pola policía. Numerosas persoas chegaron para darlles folgos e para despedir a plantilla.
2: Bueno, non sei polos rapaces, a Pedri, a Lamín, porque os do Celta xa estemos máis cerca.
3: A ver, a ti cal te gusta?
4: Pedri. Lamín.
0: Son recollido polo compañeiro Ramón Castro. Por certo, aquí en Santiago, atropelo esta mañá en pleno centro da cidade. Un conductor perdía o control do seu vehículo e atropelaba a dúas viandantes, a dúas mulleres peregrinas que ian pola Beirarrúa. Os tres foron trasladados en ambulancia ao Hospital Clínico de Santiago con feridas de diversa consideración. Temos parte médico, última hora. O pronóstico, segundo nos informan, é grave. Teñen varias fracturas, pero nestes momentos están estables. Ata aquí as novas de Galicia. Quedan agora coa información local, coa información máis cercana a vostedes. Carlos Otero encargouse do control de son. Moi bo día.
5: Así se desfruta dun godello de Monterrey. E así tamén o rei do godello de Monterrey. Denominación de Orixe Monterrey. Esbazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos cereza extra, kilo, 4,99 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,90 €. Galletas Gullón creme tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90 €.
9: Gadis, en confianza.
10: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
11: Pedirán unha pena maior os familiares da vítima, das vítimas do Villa de Pitanxo. Pedirán unha pena maior para o patrón e para os armadores. A portavoz das familias, María José de Pazo, nun comunicado aos medios de comunicación, así o expresou. Expresa que a petición do fiscal é un paso máis cara á celebración do xuízo oral, que é o que persiguen os familiares desde o inicio para que haxa xustiza. As familias dos 21 falecidos nese naufraxio do pesqueiro Villa de Pitanxo, a través dos seus abogados, pedirán unha pena maior que o Ministerio Público, tanto para o patrón do buque, para Juan Padín, como para os responsables da empresa armadora Grupo Honores. Como saben, aquí o contamos nas últimas horas, coñecimos a petición da Fiscalía que solicita 9 anos de prisión para o patrón José Antonio Nores Rodríguez, director xeral da armadora, e José Antonio Nores Ortega, responsable da flota. Pero a portavoz das familias, María José do Pazo, despois de pronunciarse, recoñece que non lle parece suficiente ás familias e pedirán máis pena no xuízo oral ao que siguen agardando. Son as 12:33 e xan benvidos con todos vostedes aí ao outro lado. Nos, aquí en Onda Cero Pontevedra, tamén somos máis de un.

0: Sen dúbida, unha das novas desta primeira semana de xuño que hoxe comezamos a pechar ese escrito da Fiscalía que pide 9 anos de prisión para o patrón e os responsables da armadora despois do naufraxio do Villa de Pitanxo. Esa é unha das novas do día e a reacción, a valoración das familias, obviamente, tamén o é. María José de Pazo, que portavoz das familias, di, por unha banda, que é un paso máis cara a celebración do xuízo oral, lembrando que iso é o que agardan as familias, pero entendemos que a pena non lles parece suficiente porque as familias van pedir unha pena maior. De Pazo expresa que esta petición é un paso máis, como decimos, cara a celebración do xuízo oral, polo tanto, ese escrito da Fiscalía é unha boa nova nese sentido, un xuízo que será en Madrid, ante a Audiencia Nacional, e valoran, ademais, de forma positiva que a fiscal recoñecese os feitos que sempre plantexaron as familias e Samuel Cuesi, como saben, un dos 3 superviventes da traxedia. Ademais, a petición da Fiscalía respalda os informes dos peritos xudiciais. Nisto tamén pon o foco María José de Pazo, representando as familias das víctimas. Polo tanto, hai esa valoración, podemos decir, máis positiva en canto a se ten en conta a testemunha dun dos 3 superviventes, Samuel Cuesi, en canto tamén se ten en conta o respaldo dos informes dos peritos xudiciais e tamén porque supón ter este escrito da Fiscalía un paso máis cara a celebración do xuízo oral. Esa é a valoración, digamos, a parte máis positiva polas familias das 21 vítimas dese naufraxio do Villa do Pitanxo, pero non están conformes coa petición de condena porque din claramente que a través dos seus abogados pedirán unha pena maior no xuízo oral, pero que aínda non hai data. Acabamos de saber que os traballadores da recollida de lixo no Concello de Poio convocan 4 días de folga, polo que din bloqueo do convenio. Os traballadores do Servicio de Recollida de Residuos de Poio convocaron folga de 24 horas para os días 22, 23, 24 e 25 de xuño, datas complicadas por ser en pleno verán e ademais hai no medio cun festivo en toda Galicia, como o de San Xoán. Convocatoria de folga ante a falta de avances na negociación do seu convenio colectivo caducado desde finais de 2024. A medida afecta aos 15 empregados que integran a plantilla e foi respaldada mayoritariamente nunha asemblea celebrada esta semana. Esta convocatoria de folga foi anunciada pola CIGA, que denuncia a ausencia de respostas tanto por parte da empresa concesionaria do servizo que valoriza como do Concello de Poio. Desde a CIGA explican que a decisión de iniciar o paro responde ao estancamento das negociacións e a falta de interlocución coas partes implicadas. Según explica este sindicato, os traballadores consideran que a situación se prolongou durante meses sin que haya presentada ninguna propuesta que permita desbloquear o conflicto. A plantilla está formada por 9 conductores, 5 peóns, un administrativo y los representantes sindicais sosteñen que o servizo opera con recursos limitados para atender a crecente xeración de residuos no municipio cunha elevada afluencia turística, ademais, durante os meses do verán. Polo tanto, os traballadores da recollida de lixo en Poio convocan 4 días de folga, polo que consideran bloqueo do convenio. Será unha folga de 24 horas para os días 22, 23, 24 e 25 de xuño. Máis novas nesta xornada de venres, 5 de xuño, novas no Eido Cultural e aquí na cidade de Pontevedra, unha novidade importante anunciada desde o Concello de Pontevedra pensando xa no 2027 en o Salón do Libro, que é unha das citas culturais claves nesta cidade. O Concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, anunciou novidades sempre importantes que teñen que ver co tema escollido para traballar alrededor del no Salón do Libro e tamén co país coa cultura convidada. Desvelamos cal será o tema do Salón do Libro 2027.
1: Procuramos comunicarlle aos centros de ensino país e tema antes de rematar o curso, porque teñen que incluílo en documentos para poder traballar o ano que ven. Se lles comunicará hoxe que o tema escollido para o ano que ven, a partir dese grupo de traballo, é De Pontevedra a Lúa, un universo de libros, para traballarmos todo o que ten que ver co espacio. Pois vai permitir traballar múltiples perspectivas do propio tema, pois aquí podemos trabajar.

0: Vallar as eclipses, que estamos co trío de eclipses, a observación astronómica, a literatura, pues desde a ciencia, a ficción, ata as metáforas que se traballan na poesía, a exploración espacial, as viaxes, os avances científicos que repercute eso na nosa propia vida cotiá.
1: Desvelado, o tema do Salón do Libro 2027 de Pontevedra a Lúa, un universo de libros, hoxe xa será comunicado oficialmente a todos os centros de ensino da cidade, que son moi protagonistas do Salón do Libro, como explicaba o Concelleiro de Cultura, xa desde que comezan o curso, traballan alrededor da temática nas aulas. E facía alusión a un grupo de traballo, unha das dinámicas que explicou que tamén unha das novidades deste ano, nas últimas semanas, estivo traballando ese grupo de traballo formado por empresas da cidade, que son o motor para construir ese Salón do Libro, e tamén incorporando docentes do ensino primario e secundario aquí da nosa cidade. Desvelado o tema, cale a cultura, o país convidado.
0: O país convidado, a cultura convidada, este ano vai ser Arxentina, que parece que non, pero relaciónase a través das viaxes co tema do espazo, porque cando as galegas e os galegos emigrábamos a Arxentina, era unha viaxe como a que se va a facer agora a Lúa, había que preparala con moitísimo tempo e casi casi era para sempre, porque Buenos Aires chegou a ser a cidade con máis galego falantes do mundo. Calcúlase que houve casi 300.000 falantes ao mesmo tempo vivindo en Buenos Aires, ¿no? Porque a literatura arxentina é excepcional, é un país que pola relación connosco, polas ligazóns afectivas que nos unen a ela, e incluso polo traballo didáctico desenvolvido desde esta cidade en colaboración con Arxentina, temos que pensar, por exemplo, no traballo que se fai no IES Luis Seoane, vainos tamén permitir que o Salón pues haya con moito traballo rodado e que sexa e que funcione realmente ben.
1: Pois pues estamos a 5 de xuño de 2026, pero xa ven que organizar un Salón do Libro Infantil e Xuvenil á altura deste festival, deste encontro aquí en Pontevedra, leva tempo, porque será o ano que ven, 26 de febreiro inicio do Salón, ata o 14 de marzo, e xa traballando nel con este tema decidido de Pontevedra a Lúa, un universo de libros, coa cultura, o país convidado tamén decidido, que vai ser Arxentina. E unha das imaxes e dos anuncios do día, ademais fixo o Concelleiro de Cultura nun petisco cos compañeiros e compañeras de prensa na un petisco no que había empanadas arxentinas, dando así xa unha pista sutil desde o inicio. Outra imaxe importante das últimas horas está pois moi cerquiña da casa consistorial na que nos atendía o Concelleiro de Cultura para falar do Salón. Atendíanos desde Michelena, pois un poquinho máis adiante, na casa consistorial da Praza de España, aí despregábase esa pancarta do Orgullo, que abre toda unha semana do Orgullo PTV aquí en Pontevedra, toda unha semana, semanas, porque vai ser todo un mes con moita programación do Orgullo aquí en Pontevedra, programación festiva, programación reivindicativa e programación tamén didáctica. Poden consultar toda a programación do Orgullo, que xa está en marcha agora que a pancarta está despregada na fachada da casa consistorial, na páxina web do Concello de Pontevedra e tamén nas súas redes sociais. Despregando esa pancarta, estivo a concelleira Anabel Gulías.
2: Arrancamos a semana dos actos do Orgullo, moi orgullosas de esta cidade, e facémolo como non podía ser de outro xeito, reivindicando a importancia de defender os dereitos de todas as persoas, e facémolo ocupando un espacio moi simbólico no Concello de Pontevedra. Escollemos a casa consistorial non por casualidade, sino porque é o símbolo da cidade de Pontevedra, a casa de todas as persoas que viven aquí, e dicímolo ben alto: Pontevedra, unha cidade orgullosa e diversa. Os 365 días do ano facemos unha programación amplia durante todo o ano, e escollemos este mes para celebrar, para divertirnos, pero tamén para visibilizar e para dicirlle ben claro a todas as persoas intransixentes que non imos a dar ni un paso atrás, e a todas as persoas que participen, porque isto vai de liberdade, isto vai de dereitos humanos, polo tanto non implicarse e ceder espacios, e non estamos para ceder esos espacios, senón para ocuparlos.
1: Queda claro, Pontevedra, cidade diversa e orgullosa, todo un mes por diante para conmemorar, reivindicar o mes do Orgullo PTV aquí en Pontevedra. Máis cousas que imos compartir, pois falaremos de educación, e venres educativo a partir da 1:05, despois do boletín informativo, e como é venres, pois marcaremos a xenda que temos por

0: Que tal, como están? Saudos de novo. 6 minutos pasan xa da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de venres, 5 de xuño, o que significa que temos por diante a primeira fin de semana deste mes de xuño que nos vai traer o verán. Unha fin de semana que aínda non é de verán, a ver no meteorolóxico, a ver que nos contan agora desde Meteo Galicia, pero o certo é que revisando a xenda, que marcaremos a xenda para vostedes, case parece de verán, porque temos concellos con citas festivas que seguro non van querer perderse, ademais temos cultura, ocio, gastronomía, estreas de cine, bueno, o propio dos venres que nos gusta buscar para que poidan organizar o seu tempo libre. Pero antes diso, falaremos moi seriamente de educación, un venres educativo xa na recta final do curso 2026, este que está agora xa esgotándose nas aulas. Imos comentar como foi este curso e cales son os desafíos, que son bastantes e moi importantes, cunha profesora que xa saben leva moitos anos indo a diario ás aulas, como é Carmen Quinteiro. Pero antes mesmo de todo iso, a previsión do tempo. Saudamos hoxe desde Meteo Galicia, Joel Cid. Joel, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: A ver, contanos, primeiro este venres, como vai ir avanzando?
1: Pois quedaremos estas próximas horas en a zona das Rías Baixas con esas nubes de tipo medio alto, que con todas as cousas da tarde van ir cada vez ese ceo nubrándose máis, debido a unha fronte pouco activa que terá nesta vindeira noite, que deixará precipitacións febles, en tal caso pouca cantidade de chuvia, os ventos hoxe soprando o suroeste, serán moderados e temperaturas en lixeiro ascenso, valores aí na cidade de Pontevedra en torno aos 20-22.
0: E como ves a fin de semana, sábado e domingo?
1: Pois fin de semana será a anticiclónica, tempo seco, si que é certo que mañá sábado comezaremos o día con bastante nube, pero que irá abrindo, quedando unha tarde xa de cielo moi aberto. Ventos xa soprando do noroeste, serán moderados, temperaturas se moitos cambios, mañá sábado, en torno aos 22 graus, o domingo, día anticiclónico, ceo moi aberto, algún nube de tipo alto e temperaturas que poden estar preto dos 20 graus.
0: Estupendo, pois agora coa previsión xa podemos organizar a fin de semana. Moitas grazas, Joel, que teñas tivo a fin de semana.
1: Gracias, que igualmente moi a fin de semana.

0: 13:35 minutos, imos a abrir, marcar axenda para ver que ofrece a cidade de Pontevedra e concellos da nosa provincia durante esta fin de semana, que é a primeira fin de semana de xuño. Temos Feira da Sidra na Estrada, temos a Festa do Tinto do Salnés en Ribadumia, unha fin de semana xa máis propia do verán nas Rías Baixas que da primavera, con bo tempo como imos ter, sobre todo domingo, con esa influencia anticiclónica e con citas festivas. Imos ao primeiro dos concellos, a Estrada, porque mañá sábado celebrou unha nova edición da súa Feira da Sidra. Durante a xornada, todas as persoas que vayan poderán degustar sidras tanto naturais como ecolóxicas, desde logo dali da Estrada, que é un nome propio falando de sidra, pero tamén de outros puntos de España e de outros lugares do mundo. O punto de encontro para celebrar na Estrada a Feira da Sidra é a Praza do Concello, e o alcalde da Estrada é Gonzalo Louzao.
1: Unha feira pois moi internacional, porque non solamente pois temos os nosos lagares de sidra, senón tamén pois vamos a recibir pois a San Sebastián, a Álava, a Navarra, a Cantabria, a León, a Asturias, a Portugal, a Francia, a República Chequia, a Letonia, e depois a moitos sidreiros de Galicia que, bueno, que fan que sexa pois a feira máis numerosa, pero tamén pois a máis internacional, porque queríamos que tuvera pois moita representación, pois que moitos queren vir a esta feira, que sea un referente do noroeste peninsular, do norte de España, que, bueno, que se está consolidando, pois, a pesar de ser moi xoven, porque ten 13 edicións tan só, pero se está consolidando como dos grandes referentes da sidra a nivel todo España.
0: Cita na Estrada mañá sábado, aínda que pecharemos a xenda contándolles que xa hoxe deben ir tamén á Estrada. A outra cita festiva desta fin de semana é a que nos leva ata Ribadumia coa súa Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltación das Variedades Autóctonas, o punto de encontro a Carballeira de Barrantes, alí concertos, degustación, show cookings, actividades culturais, algunhas das orquestras máis coñecidas de Galicia, porque hoxe, por exemplo, estarán a Olympus e América de Vigo, o sábado están Capitol e Asia, e o domingo, fin de festa ao grande con Panorama. O alcalde de Ribadumia, David Castro.
2: Vai haber uns shows cookings con dous cociñeiros daqui do concello de Ribadumia. Vai haber actuacións como pode ser a Añorance M80, que nos acompañan ao longo de todos os anos, son colaboradores habituales no concello de Ribadumia, que tamén para nós é moi importante, e sobre todo, bueno, pues vamos tamén da man da Asociación de Veciños de Barrantes, e polo tanto, bueno, eu creo que hai que destacar precisamente eso, non? Que temos unha amplia programación para todos os públicos.
0: Aí teñen dúas das citas festivas desta fin de semana: a Feira da Sidra na Estrada e a Feira do Viño Tinto do Salnés en Ribadumia. Aquí en Pontevedra, o domingo, comeza o Encontro Internacional de Contadores de Historias, a Sete Falares. Vota andar este domingo no Auditorio do Pazo da Cultura ás 8:30 PM, coa peza teatral Apago Candil, da compañía galega Contraproducción. Se realmente a única actividade que ten que pasar por entrada, pola compra de entrada. O resto de todas as actividades que poden consultar na web propia de Sete Falares son de balde. Desde Pavís pa vos explicaban esta semana, presentaban a programación ampla e daba detalles Tareixa de este evento, co que abren a programación o domingo.
3: Pois o programa vai comezar o domingo día 7, ás 8:30 PM. Atención, o primeiro cambio vai ser no Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra. As entradas estarán á venda a partir de mañá, día 2, en a taquilla, como sempre. Esta vai ser a única función de pago que hai nesta programación. O resto é de balde. Tamén toda a programación vai dirixida a público adulto. Por que comezamos no auditorio do Pazo da Cultura? Porque vai ser unha obra de teatro. O teatro é outra arte escénica que ten, no que a fala ten unha relevancia moi importante, pero non o facemos por iso. Neste caso é porque é unha obra, Apaga o Candil, que vai sobre a vida de Carlos Díaz, o Xestal, que foi un humorista, contador de historias, foi quen popularizou a canción Apaga o Candil, foi un folclorista, unha persoa moi comprometida socialmente co difícil que era de aquela. A obra está interpretada por Avelino González, que tamén é outro contador que estivo con nós o ano pasado, por Toni Salgado. Está dirixida por un grande contador como é Cándido Pazó. Oh, yo, méteme un pau por un
0: Paco Candil para inaugurar unha nova edición de Sete Falares este domingo no noso Pazo da Cultura. E seguimos percorrendo a provincia. Imos agora ata Lalín. O Centro Comercial Pontiñas celebra hoxe este venres unha nova edición da súa tradicional Noite Branca, que é unha das citas máis destacadas do calendario anual do centro, que combina promocións especiais nas tendas, actividades para todos os públicos e moitas propostas de lecer. A cita hoxe, esta tarde, desde as 5, desde as 17 horas e ata as 10 da noite. Os visitantes poderán beneficiarse, como digo, de descontos, de promocións especiais nos establecementos do centro, ao tempo que van desfrutar pues, desa programación pensada para dinamizar a actividade comercial e tamén ofrecer unha experiencia completa a todos os clientes. Un market de moda, por exemplo, da man de Mis Estilos, a inauguración da exposición do Obradoiro de Pintura da Asociación Cultural e Veciñal Fonte de Lalín de Arriba, actividades deportivas co Club Rugby Coret y Lalín, unha clase aberta de jazz teatral, música en directo, hinchables para os máis peques, todo isto e máis na Noite Branca, que é unha iniciativa xa consolidada no Centro Comercial Pontiñas de Lalín e que xa é hoxe a partir das 5 e atas de da noite. Rico. Imos ao cine, que venres chegan as estreas ás nosas carteleiras. Entre todas as novas películas que hoxe podemos ver nas carteleiras de Pontevedra, en Cinexpo e nos multicines Gran Arosa de Vila García, quedamos con La Luz, aí está Alberto San Juan como protagonista.
4: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
5: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
6: Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
7: ¿Podría decirme usted lo que contenía?
6: Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
7: Vamos a ver, no pueden ni siquiera enumerar los documentos.
6: Tenga paciencia, ya se enterará. Estará bien detallado en la denuncia.
0: Manuel é un sacerdote moi apreciado na súa parroquia, está a punto de colgar os hábitos, a punto de comezar unha nova vida, pero cando o seu pasado ameaza con sair á luz, verase obrigado a afrontar o peso das súas propias accións. Comeza así unha viaxe que non ten retorno, na que desafiará abertamente a institución, a Igrexa, que sempre o protexeu. La Luz, a nova película con Alberto San Juan á fronte como protagonista, que chega este venres, hoxe xa está nas nosas carteleiras.

Kid Mount xa para pechar a xenda, porque volvemos ao inicio, volvemos ao Concello da Estrada, se o día grande mañá coa súa feira da sidra. Este ano hai un aperitivo, un bonha previa, xa este venres nace un festival, o Son de Lagar, unha cita musical que celebran na Estrada hoxe na noite previa a súa feira da sidra, a partir das 10:30 na Praza da Constitución. Hai escenario para artistas, bandas galegas, e estará Kid Mount. Esta canción seguro que soa. Así está a axenda desta primeira fin de semana de xuño, o noso desexo de sempre. Que gocen da fin de semana, que se coiden moito e que sexan felices. Se queren unha cita máis como a venres, esta tarde, aquí estamos de volta na radio a 7:20, Gente Viajera de Galicia.

0: Yo soy de Galicia. Pepe Formoso, benvido a xente de Viaxeira de Galicia. Escoitámonos nuns días, nunhas semanas. Aquí te quero como guía.
1: Hombre, aquí estaremos intentando eso. Pavonearnos, permite máis
0: claro.
1: Presión, que parece que está mal vista, pero pavonearnos da nosa terra. Porque o primeiro que temos que ter é unha gran autoestima para coñecernos primeiro todo e despois dárllelo a coñecer ao mundo.
0: Pois veña, para pavonearnos, ves moi ben ti este programa. Unha aperta directa a Costa da Morte, Pepe. Grazas.
1: Un saúdo.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: No puedo más, un dolor insufrible.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
4: Gente viajera de Galicia, con Susana Pedreira.
5: Chegamos xa ao destino final da viaxe deste venres. Tiñamos claro que ese destino é o Concello da Estrada, no interior da provincia de Pontevedra, porque temos a Feira da Sidra xa este sábado. É o día grande e ademais é unha forma de reivindicar a tradición, porque partindo da tradición varias familias apostaron por recuperar as variedades autóctonas de Mazá, por certificarse en ecolóxico, por producir unha das mellores sidras que se pode degustar, e así chegan á Estrada ata unha feira, máis moi internacional. Imos a Talí, que o guía perfecto para visitar a Estrada é o seu alcalde, Gonzalo Louzao. Moi boa tarde, alcalde.
6: Moi boa tarde.
5: Penso que non é xaxero, moi internacional xa, non? Esta Feira da Sidra, hai, bueno, pois persoas profesionais que representan moitas zonas de Galicia, de España e do mundo.
6: Pois efectivamente, sí, que, bueno, pois estábamos pois nunha, no que son os preliminares ao que é unha feira pois moi internacional, porque non solamente pois temos os nosos lagares de sidra, senón tamén pois vamos a recibir pois a San Sebastián, a Álava, a Navarra, a Cantabria, a León, a Asturias, a Portugal, a Francia, a República Checa, a Letonia, e depois a moitos sidreiros de Galicia que, bueno, que fan que sexa pois a feira máis numerosa, pero tamén pois a máis internacional, porque queríamos que tuvera pois moita representación, pois que moitos queren vir a esta feira, que xa un referente do noroeste peninsular, do norte de España, que, bueno, que se está consolidando, pois, a pesar de ser moi xoven, porque ten 13 edicións tan só, pero se está consolidando como dos grandes referentes da sidra a nivel todo España.
5: Sí, bueno, a cita en a Praza do Concello, en esa gran carpa que teñen aí instalada para celebrar, para compartir na Estrada, aí se celebra a Feira da Sidra, e pensando en alguén que nos escoite desde calquera lugar de Galicia a esta hora da tarde, que vai a topar ali, porque nos, agora que escoitamos e queremos viaxar ata a Estrada, non temos lagar, non fabricamos sidra, pero queremos ser público e queremos degustar.
6: Sí, bueno, pues vamos a ter desde as 12 da mediodía hasta as 3 da tarde, pues a primeira das tiradas de sidra, no cal pues con prezo de 9€ van a poder comprar un vaso que vai a valer para todo o día, para probar as diferentes 24 sidras que temos preparadas de todos os lugares que decíamos. E despois pola tarde, a partir das 7 da tarde hasta as 9 da tardiña, pues vais a poder en sesión tarde pues volver a probar, a disfrutar pues destes maravillosos caldos de sidra, e tamén pues todo con moitísima música, teremos concertos, teremos moita actividade na rúa que fará que, bueno, que Estrada sexa unha auténtica festa para disfrutar pues deste producto que, como decías, pues sempre estuvo moi relacionado con o noso concello. Somos o concello de España con máis plantación, superficie plantada de maceira de sidra en ecolóxico. E agora, pois, tamén por recuperando pois todas esas plantacións, pois temos pois sidrerías que durante todo o ano pois elaboran as súas sidras, e que tamén pois fan que teñamos pois esa tradición moi mantida, moi viva, e que tamén pois deixamos os anfitrións pois de recoller pois moitísimas sidrerías que producen en toda España e en todo o mundo.
5: Claro, porque empezábamos poñendo foco aí, non, neste carácter internacional de lagar, de sidrerías que veñen de outras partes de España e do mundo, pero aí están, as sidrerías locais, que teñen unha importante presenza, obviamente, nesta feira, porque esa producción de sidra ecolóxica pon a Estrada no mapa de todo o estado. De feito, teñen unha ruta da sidra tamén, non, alcalde, que podemos falar dela.
6: Sí, estamos tamén inaugurando, levámosle este ano a Fitur, bueno, pois pues é unha das nosas xogas a nivel turístico que van a facer que non solamente a sidra sexa unha festa o primeiro fin de semana do mes de xuño, senón os 365 días, onde podemos visitar as sidrerías, como se fan en outras rutas como a do viño, que nos expliquen como se elabora, que podamos comprar este produto de proximidade, que podamos tamén visitar pois pues, as plantacións e ver as maceiras en flor, ou as maceiras con froito, ou a recollida das propias mazáns, que son 50 kilómetros destinados en facer en coche, parando nas sidrerías, facendo as súas catas, probando estes produtos e tamén pues, vendo pues, a paisaxe que conecta cada unha das siderías e das plantacións que temos destinadas a visitar.
5: Bueno, uns 4.000 litros escanciaron o ano pasado na Feira da Sidra, así que este ano, para que non agoten existencias, a organización xa vai poñer 1.000 litros máis a disposición dos visitantes, uns 5.000 litros, así que agora entenden porque tiñamos claro neste programa que o destino final da viaxe tiña que ser a estrada, porque teñen esta cita imprescindible mañá sábado, que é o día grande, con todo o que acaba de contar o alcalde, pero para despedirnos vai soar aquí alguén que en cuestión de horas, porque ya estamos na tarde, na recta final da tarde do venres, estrean Son de Lagare e estará Kid Mouth. Esta noite, non? A partir das 10:30 na Praza da Constitución hai unha previa con música, alcalde, isto é novedade.
6: Sí, bueno, novedade porque queríamos que se nos facía pequeniño, pois claro. Un día solo dedicado á Festa da Sidra, e quixemos ter un festival que lle fagamos, poñamos son a estes lagares que decimos que son tan tradicionais. Esta tarde noite, pois a partir de 10:30 aquí na Plaza do Concello, xa poderemos disfrutar, pois eso, de Kidmon, de compañía toda que temos aquí montada.
5: Veña, pois xa, hoxe, se están cerquiña, cheguen a tempo, ás 10:30 comece ese Son de Lagar con música galega aí na estrada. Que vaya todo moi ben, que escancien moita sidra, que reciban moitas visitas mañá, alcalde, grazas por ser o noso guía.
6: Grazas, Vicos, e aquí vos agardamos aquí na estrada durante todo o fin de semana.
5: Desde a estrada despedimos a viaxe. Toca recuperar o norte, actualidade os que marcan aquí en Onda Cero, la brújula de la Torre. Volvemos en 7 días con máis gente viajera de Galicia.

0: información para todo el mundo, cultural, festiva, musical, lúdica y deportiva también.
1: Una carrera popular que parece tener una cierta demanda, ¿no? Porque siendo a cuarta edición, ya tenemos ese ensayo superado, ¿no?
0: Pues así, por eso digo que está consolidado, porque además de la participación, démonos cuenta, y desde el club pueden confirmarlo, que hubo rapaces nuevos que, una vez que se empezó a hacer esta carrera popular, pues desde Barro también se quisieron incorporar a este deporte, y yo creo que lo importante es darle visibilidad a todo tipo de deportes. Hay algún deles que xa está moi na parrilla para todo o mundo de deporte rei, pero nos pensamos que todo tipo de deportes son beneficiosos para a sociedade, polo efecto bo a nivel físico, pero tamén polo efecto social e de convivencia. E entón, bueno, pois unha vez que tivemos a oportunidade, gracias á proposta de Javier e de implicación do club, pois nos tiramos pa diante con todo o apoio posible para que isto sexa unha realidade.
1: Javier, por que o club decide propoñer esta iniciativa ao concello?
2: Bueno, partindo da base de que eu son de Barro, me gusta que Barro tiña actividade de calquer tipo, pero a deportiva, bueno, a mí me apasiona o deporte desde moi moi querido. Entón eu estou no club máis nova de Moraña, que é un gran clube formado por moi boa xente, dende o presidente a calquera número 2 do club. Somos aproximadamente 80 licencias. Uh-huh. De ámbito nacional e autonómico, a mitad, o 50% está en categorías de 6 a 17 anos. O resto somos de sub-20 a máster. O principal objetivo do club é fomentar o deporte entre os máis pequenos, con participación en campeonatos a nivel de todo tipo, nacional e autonómico. Bastante bons resultados en general, tendo un actual campeón galego de media maratón, bicampeón, porque o ano pasado tamén o foi, que se chama Julio César Constenla, que de Barro, e que fai o 20 de xuño 83 anos. Un corredor que estuvo sempre entrenando, en moi boa persoa, é un gran atleta. Con esta cuarta edición, pois que compartimos un recorrido co Camiño de Santiago, 10 kilómetros de un perfil bastante levadeiro, bastante llano, tendo que guardar algo de forza para os últimos kilómetros, que son bastante empinados, pero bueno, ao chegar a meta hai unha recompensa, hai medallas para todos os finalistas, as categorías e premios os habituales en carreiras deste tipo, nos esperan pois un ágape, cerveza gratis, sempre alimentos que proporciona o concello, música, un ambiente festivo bastante interesante.
1: 10 kilómetros, non? Para, digamos, a carreira en sí está baseada en esos 10 kilómetros, que se recomenda estar en bo estado de forma, non?
2: Sí, bueno, está apta para calquera. Uns terminarán andando e outros compiten pues, consigo mismo, pero o ideal é correr, vamos, é o que se trata.
1: Sí, sí, pero bueno, quero dicir que a pesar de que mencionabas que só os últimos quilómetros poden resultar complicados, sí que facer 10 quilómetros se require, pues, polo menos preparados, ¿no?
2: Sí, hai que estar un pouco preparado. Xa digo, compites contra ti mismo. Moita xente, pues, oye, é capaz de facer os 10 kilómetros en 30 minutos, outros en 40, 50 ou unha hora. Pero basicamente, bueno, hai que estar preparado, sí, evidentemente que sí. Pero bueno, o atletismo é un deporte que, entrenando pues 3 ou 4 veces a semana, ten os seus frutos bastante bastante interesantes. Sempre che dá máis alimentate a seguir facendo. É algo que te encontras ben, te encontras en forma, respiras ben, hasta incluso xente deixa de fumar, porque si, marcas uns objetivos, non? Xa chegou de todas as edades. O máis satisfactorio, ver os críos, xa pequeniños empezando a correr e a competir, que entre eles os rapaces son moi competitivos tamén, ao mesmo tempo ese ambiente festivo, bueno, que é moi bonito. O que se vive en Barro é, como en calquera carreira, eu aquí vivo máis apasionantemente, evidentemente.
1: Isto sí que demostra, alcalde, que é necesario. Bueno, nos últimos tempos a política en xeral mudou, non? Sobre todo as prioridades políticas. Por exemplo, o tema tecnolóxico é prioritario, cando antes a lo mellor era máis prioritario as infraestructuras, que non digo que non. Agora tamén a política deportiva parece que vai buscando o seu oco, o seu espacio de primeira liña, non? Con este tipo de eventos.
0: Pois é evidente, eu creo que o deporte ten que estar na programación das institucións de forma habitual, non? Nos alrededor da Festa do Viño e todos estes eventos, logo durante todo o ano hai outros máis, logo facemos tamén unha proba BTT a finales de ano que tamén está sendo moi exitosa.
1: Entrevista completa en nuestros podcasts, La Brújula del Deporte Pontevedra, la web de Onda Cero Pontevedra. Ahora llega esa orientación necesaria de actualidad con La Brújula y Rafa Latorre. Lunes, hasta ahora, más deporte.
3: El circuito Ponle Freno vuelve a tu ciudad, Vigo. Prepárate, el 5 de julio corremos por vuestras calles junto a nuestro socio Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Únete a la marea solidaria, apúntate en ponlefreno.com. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial. Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo el viernes 3 de julio de 5 a 8 de la tarde y el sábado 4 de 11 de la mañana a 8 de la tarde con la colaboración de Luambi.
4: Y la colaboración especial de Centro Comercial Gran Vía de Vigo,
5: FENSA
6: y Construcciones Ramírez.
7: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.
8: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.